0: Kitte panne kiede. Kitte rangapu. Aha. Tuota.
1: Kaaruhakke tuota. Siwa
2: on efe. Tiriu idi dongi motsuake. Otirohe. Tiriu. Otia siwa tuota.